Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo. Embera mbi eyo. Mwana tubumanya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange bwentu bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati nawo jja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio mda 25 radio yomu radio yomu

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo. Embera mbiye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati nawo jja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa sibi gamba
1: Radio Hudu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu wabija

0: chikunta. Now, mukugambi sambe chikunta. Zukuka,
1: zukuka.
0: Simukogendo iye chikumi. Oh, tetenka nyolu naku. Kanji munanga atakole, no kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu siri nganyi.
2: City Radio.
0: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala mawa program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumurimo. Program selukera. Okuma kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio. Katichuni ingateka kuhulidiza. Tusimu de. Mkugambia
3: Yes, bera bweta mbana kuchena mbana naka umbeza mbana chena mtana ka umbeza tanu lehidu mundu ya umo ntu wabuli jo satu zoka zwa sokubaga zita kusakwebe za machako ndako tuwa nini za konyo mbujubu ono mpuga mseru kena kwebe za umbaja mpaka sawa nyanga gugunda it's a Friday madness mbede tuwa mza konyo ono tasasine konyo mavini mwaka matu ya tuwa gumi ya muko ama chako ndako mbande mitu sibi ya mune tu ya kumala kwa mpola mpola na kusume zizi makumia vili mwana mwezi kwa mwana mwaka kubili mwana mwaka kubili akutari mwana tuwa mwuzza konyo mwaka mtuliza konyo mwazo kubanga mwusimbula mwaka nzo kawe nja mwuko tuwa kalisa mirembe jokate mchimuchi tambule mardadi sana ano mwgele mwome dole gabi gabi ule sima lunji zaidi zaino kubanga baba kasana kukalinga kasana evi ntu sibi angune tuja kumara kwa mpola mpola ana mwene nama hundi wakufako saidi zaidi tono nagote ganyuma ya denaka mwena kete kamile loku viwa kabaka manangi sibi uunji nebi natu ya biga ya mwuko sila kino kona nyezo kumachango kilizantuwe wow, emele ya matu yetu singa tujisimbia kwa mulaka olo kutano lumae tu kubatu tabulabu tabuzi sivu kwa kati sabura mkwano paka paka sawa sato ayo tumali zali msafe sebe jakine na tumaka mko kwe gama noli yoko unabundu we womo kamara jemi haka makumabili mwetano marambira kumpoga tuke masumbanga tujisaba gula alinaka na yukuwele zangana wakiliza roga yeyo muna kina matofu na dijuka ingi doda hake kubatu webi ya mizanyi weekend wakena tumula ina wakena kubange tambla bionda kenda biga ya mko kukaka na mkaka omutegero ne asingo kubanga ajitegera alangirira golo ngate natuka nenga ya jirenge dederi bamuita mubuli ngira wala saja kafulu nyamu chino chino kwe kaka na mkakanye ama nyo dobezi kwa mjesini ya emisima dimko mtaka wakabaka eva simati pafu jesongo sabu kete kereza matenye mafazo mwana mandi mbachika wachamu kwa susu kwa ndozo mtegera one ilafu disputa vika tafu disputa nika saches moka chese ya hukuka wanazena krisi mokena kumachanga mbalu kwa ndo mzimanga mpuwaya katoka manyaga po menyaga tabu zambu situ wananga mbauna na kire sipo class mad 80 sini ya mwana warrior presenter oso kubita feso masakasi tebrabi kusumbe yoda bagabe tuuyo mubaya kudibona
4: abongo nakulu akutanu weekend olwebe tani se vibe zibera wakulu nyonyonyo ngabwo chuubira kati fetu simbude paka saa zigera kupera nya choino kola chimu yongeza radio yo fetu nyumirwa ngabwo tukola wanyumirwa ngabwo okola kubanga fe binyuma tubikuletedde ebisanyusa tugira kufu omulo wa muziki guligwe nyinyi nyinyi ogwalagirwa so gwo choino kola chimu kuongeza radio ne tamla fe natwagira kuingiza weekend kumacha kuno mu vibe ngaziri waguru nyonyo nyene dala bie myondo fatujitandi sobu tandi sobu debwebo sigazando zena kunga satu zoka kunya neguno omwesi werenga tukukubo olukumu tuena gogu tambu lidide so sambia sambia kia teka teko kola mwe bintu ebye njaulo oberengu obikola mkubanga leda abidi munana omwezo guo munana so kola mjo nawe nabiyo ya gala tugena kuingiro guo muenda ngatilisio ndako watu usevye myondo nange yezeji ya kipatra the dopest female DJ Uganda Kampala Masaka yezo msusu ziwendo mkati tuze ye Friday madness.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Onako lwaliro lunaku lwa jumba baswahaba ne baswabiyati ba sheikh ne bashekati tuite ko masjidi ezenja ulo tuwanjagire ko Allah subhanahu wa ta'ala ate mundangi ebisigadde fe tubimulekere tubimukwase atukolere ebyatulema mundangi kugamba tizuko gendo okole onako lwaliro mundangi lwerusembekera sabiti weekendi atenge nche tuino kweru ya gara toyo gara tuino kurongosa mbibu gane kubiyalo jitu wangalida mberebele nunji kalino kugamba antino zukuka mundangu gendoka karabye ona kuruwa lero uruwa kutano muziki kwe kusingo kuhuru guma evi gambo tuberi dadara na bitono nzee jaja mwe mzaika madi waswa kwa kamino staino zaka yo ndi mutabanu wa mwali mchikundisi maruoto one waliba achijula karungwa masaka nze mutabanu wa msibu wajati janati naba yunga agarambi debi sanje kulide gulama ewo mgezali haji kakoma tulimo seru kera inshallah taala mpaka sawa nya ezo kumachanga tukuweleza no muziki oguruguma nkwagalizo kulizo kulunji kajambo
0: sports sports update ebyemzenyo kumacha onye sports update mu program seru kera
1: in my mind, in my

0: Banga kuwele so kitekende Musafiri so kende mkwenye fama kame njima ita press corner Mkwende lanji mbikebe nja lojima jima Walojima ita budget water base undercoat Eno mpiti nivundala press corner vina osiliki Wari mlu njidala press corner weather gade Eno mpiti nivundala Umunde muna kwa hafufu sego chige na keta Koyoza ako muoza Wanga muna angeri mama futo kitekende Eno mgele mwenda chamba nduka mwenda tunalanji Mbubu uze tinjala press corner Gabe nunji nyo Mwono juko satoke na kwenye so kuja ubango Sima sima
1: Baba
2: Wange wasi zo ntia Waliwe chakubu zizo tulo Katitubuli le Yesu zo mubi Wano mpoko mseku kera
3: Ok Mze chansu zizo vyo na kuoluwa lero Beba zadeva na fabana bagu mude na kuzinobali waka No mugulilo obugoyo Wana ingatubudi ya miaka je Acha asoma No mleta paka mchibuga Ebya delanganza mulabi obulabi atata ambulana inswal Nunga gosibyo uliko
1: Mbe mwelewa anga afu kutuse mubara
0: Mwana na ukitako no gambo no maraya
1: Chukanga aline muzadewe
3: Anangu
0: Mbe chuchicho Bundu
4: Sinia
0: Eyo
4: Agabati yo mubaye
0: Fetuli poa
4: Agambe hii kamari chakoma dami jaki
3: Esebo
4: Mfuyu wala njitonia mkabebe andia sinisperia Echansu hizo vimadi Beba chala Avewa kanga la gayamba danyumie
1: Ngayamba dobo kete wimbia gulu janga niko
0: kuhusika
3: nula tamula wa ye Ngari uwe kaba makubo
1: Makubo Na makubo, tani za
4: mula
1: vila uwe Anti agani Makubo
3: Okay, sengwa David ya luweli kuchumumu la kedi Alimuti mseru keda agambia cha msuzi zobu vi Ye muntu wa kusubi za ngatua badetu wa musabie Hale na hata tukiriza wa nanga
0: Hakuteka mudu wa nanga
1: Sini chakula nangi
0: Ezo
4: Agamba ya ye mzima dibu kumote kakabaka
0: Nzendi powa ogamba chindadi
4: Sina mzibu Agamba ja Jaja fe oeswaga
1: Munange mwetu istri na mtawana Mpozi mweyo
4: Adija kipi
3: Kili ya walo ogamba otia
4: Nze mwedi sina mzibu na wina manisuri kafumbe mkasa Ndiyeno kuchenda mtuwa na kawuzi ya tanu kwezi wapau hila
3: Esebo
1: Kampada
4: Kakati ya jasuzi zo uvyo utamala kite
3: Beba
4: na ama saluni
3: Hmm
4: Oyu leo kusanya video ni mvudo Ni mvudo weta chitangaa na oba chatu kena kuwa mvudo Na tani kwa kukanigila kwa machini Ya tani kwa yoge Osani kwa sanya video nje kusike video
3: Na uli angu ufa
4: Na kamba chikadina kwa tono nata kepa
0: Manyo gala ikatika Manyo gala ikatika nywede
1: Afunaka school driver wanyweza
3: Aruwa kanyumi dewan DJ Promise Alimu timu serukera agambie Ntiliye shamsuzi zovi kwe kubantu kumulimo wako leda Baba gatiba ina kuganza wana bawala bawo Ate yebu afuna avude wero ate bawe trace bawo Nibata niko munga manti bawo boyo bawa we Kati yago inge wa
1: Tebeze teka yage ndo kuita ngo funye funye mu
2: Yesu zobubi Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulicho
5: Okulabula UEDCL Erabula ba customer bayo mwenanti Temuwa sente muntu yenna Omuli abakozi ba UEDCL Ba contractor Obaba kamyufu Ababa limbanti Baso bolo kubanguiza Enkula yokufuna masanyalazi Okusasula kona kukule wamu banka Ba agenti ba banka Nemi kutujo kusasulira kusimu Lupa Obupere bonabu oteveriza Eri

0: kulinze no mukwano gongulina kulubuto ne ba baby bombali akayimba kuyimba deba
1: abange
0: tetero kugoba abasigadde
1: ayamujadde
0: we can do
1: waje
0: bitwate
2: olugelo uno lerugelo lwalero mu program selukera wanukabye buddu.
0: Okay, orugere rwa foboru na kwa olwaleero gwomenyera munkeje.
1: Gwomenyera munkeje, abayagala kutwala namba.
0: Banange.
3: Gwamanyi kadagire batamanyi.
1: Abayagala kutwala namba.
3: Gwomenyera munkeje, gwomenyera munkeje abayagala kutwala namba.
1: Bantu tebawe kakukatono.
3: Oba.
0: Gwomenyera munkeje, ewuwa lya ruti.
3: Okitegedde?
0: Amakuru. Si kirungi kunyoma bantu betulabye obulabi nga tumanyi bibakwata.
1: Uweza kankuge bambi mu.
0: Kamweko bambi.
1: Senere ko kumbe uwe.
0: Aliaruti.
1: Katonda wange.
2: Olugero lw'olugero lwa leero. Wano mpogo mserukera. Ekitundu ekisooka kigenze kityo. Bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde owulirize essaawa esooka eya program Serukeera wano ku Radio Buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon Katifula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala nti aganyiriza ate gawa obuwangazi okuva mu Plascon okuli Budget Water Best Undercoat Plascon Vinyl Silica oba Plascon Weather Guard gula kati bucket ya Plascon Paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon Color Your World. Essaawa wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Okuwata akasana k'okumacha kirungi nnyo, era bwe kiba kisoboka, tokasubwanga, kano kabeeramu ekirungo kya vitamin D, ekikuyamba okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugudde w'essaawa ey'okubiri ya program Serukeera. Tujiguddewa. Kati yatandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu program Serukeera. Ng'akutuusibwako Stirand Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks. Ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bugumo. Mpangaza ate nga nnyonjo, ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze. Wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo. Bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tuteleseemu. Kati genda mu Stirand Tube, wegulire smart tanks oba silos, onadda kwebaza.
3: Wanji
1: Yes, mbela weta mbaku na jikabili zo kazi zimazo kubanga zita kusawa ziri emu ya machagonda kwa tuga batu Mukebeza Munye aktisi wako mkwanja fabaka minye mbaita basi tantubo benjo gira ko basa mkwe sadizari kuduza sori kujinja wode atibo jema saka walikula unda batu semengo gende senyanga kukume rinda msoweto oja kumbala mechizimbe chiri mukale ya waiti wa mune bluchi wandiki duwa kebigama nisitu antubo awe njini kwa ya gara kubango kufuna tanke yomu lembe dara ya gara kufuna kusayo basi chite chaji mwagara kubango utenekira emere oluvanyuma lwa makungula ogeza kasoli ebijanjalo entungu obulo soya byonna emmere yo gyomanya yensigo osobola buti omunye okubanga ogiterekera omwo awedde mu ngeri emu obenda kati jangu anenyeyo kimumanga kula wundi abawuti esemengo ogende senyange kukubeerudda musota wenyini mu junction yokubulaba ekisimba ekyemmanga ku mukono gwa kono kiwandikiddwako ebigambo Stirand Tube n'emmotoka zenyini zibeerawo nga zitikka bwe zitikkula zitikka bwe zitikkula kyamawo wenyini osobola okubanga ofuna byenjogerako ebyomulembe ddala.
0: Mukebeza Munye wa foru na kuolwalero basente weba LC mu division ya wali enaweru mu municipality ya Nansana mune bateke duwa kechiregiro okuza yobu gali obwaba webwa emabega kwa walinga bache aliba senti bo manyu waluwa wanebata zemu kulonda ati obu gali mbamu ino buza yona haba laba bukoze senga wala bama moto kagaba waka wa parlamenti wabamu wanga ngatuba zemu kulonda ngotoche alimu waka moto kwa boi ino zizayo haine wano wabage obu gali babuze
1: kudeyo
0: nebu kwenye kukole na haba laba bukoze
1: tebalu dena buo kufaraba agenda kubanga si dene kukulonda kwa bo kuze kukukiwe banga liyona tebuwa sense kukada
3: nabu wakawa parlamenti ya basinga mbaba zisiga ze moto
1: hee ndozo kujia kuzine zine nambe ya government zuzi ya wika
3: waji tutenga sigalange kuyamba kolo mmele mojo
0: kwa zunga ya jie gulide
3: Atisele baba azikuwa ngazikuwa kendo kujegu.
5: Eee mbadi ngamba zine zinambe miofu zituma nyiti eno ya government. Ntezo zondo za zidayo.
0: Yugi, tukua kwa yugi.
3: Zimu zidayo, tukesenge za bachia maniva district.
5: Anangi, katinobu gali.
3: Andi katinobu gali baba wensonga zaapo. Zimu za sense, mukabasiga za komiti.
5: Ndoza jize yunga.
3: Olio kwa mtu wa uka ina frame.
5: Ngabuli jata ambuli la kuchi.
3: Ngabatila shatambu. Kubanga shatambu lila kukali. Kwa chike gali zino baziwa wa abili abili mugumu.
5: Ukono na kutu genda kupimila
3: kuhu. Bili abili mugumu, bili abili muebili.
5: Itu genda bapi mila kundo zero chizule nchichia kubiza akagali wakakule mane kachense buka.
3: Ati gabi gali baziwa wa mbili abili mugumu. Paka nakati.
5: Ye zidi nezaba se inga jeria jifuga bulungi na jikuata bulungi nge maze banga
0: niyake tanu jokambu akagari kabaka food
5: chuse mipira peka mwenye mpaje zifuti
0: mozi ngerata kafude
3: ahati juki ya cheba ni welo siwa nulimweza afuna mutuwalo katigari wefo mpiro guli mituwale isa
0: afuna mstitambu
5: afuna yoba tuunde taka wagwira naka
3: tuwa mba tuunde taka
0: haa wabayaba inaje bala ganda gano vichi
5: na yao kusinzi ila kufira uko baadi wafira uchila ganti bafuna
0: bafuna se
3: uweleza enevedanga koli
5: kolina hakaaba buatio
0: na afira o na atemane
3: soko maenti omusala afuna meka omwezi afuna mutwalo kati gali
5: hivi jirako
3: weyali hafu zeko kugali ochimayo mpina kwe gali guli mituwale hivili na umuso ojege
5: ufaguli lunaku
3: hati wekubate kufudemu lunaku teso wala kufagu hindi frame wako kutuse
5: eyo kubyalo waliyo nejibagira neboche gali nga tuzina
3: boro ejira ejira la ajuka tibulibu wa sente baba munga bantu bakadde ngebya dalo muwe gali
5: anti mpozi wanige nti waliyo babyale ebimunga ba sente besibali banguzi bali ndako kenyini abamu
3: bonda
0: tetwagala okwebuza we kundowoza yo kuchokuzayo obugali ba sentebe bano bebage bayino buzayo buno bwaba webwa nadiraba nabataze ko kubanga bebagambi babuze
3: bakabalikiri kati gali already umutasigaza na kule
0: bazaya kagali kagavu
3: bamba butunda ala
6: bege budu
3: koli kundene
6: ebali tuweleza
3: kale bose watuliza
6: akati mogira ko ne timo semani chaji
3: yes timo
6: echama zimanzi ndapa basente we bandi bali kudo gali
3: buntu bukadde
6: era we babuza era te winda chama che kugenda kuongira ku
5: bana
6: baba kero bugali wabe ano ali njira wa mama pinda za gambi
5: Baitu ino mtu wa mga mkumira kenjo yange Ujojia nagante Mbanga li amaze oji mulekiri
3: Bati bali mbuweleza Kudu
6: Miaka bini mwetano ngevukula Sige wadze pichine akakari banange
3: sorry babu
5: baka muwenga akasimu
3: nukwe mkuta wadagi na nakabi na kumbu
5: baba kubye daka lulukula gancho wadze abu neda
3: budu nene
6: sinia
3: eyo
6: adaba chisinia
3: fetulipo gabaso
6: sina tabu nena wabwa nje kata
0: yo dem say
6: ya amana Uwe kama di kajambo.
5: Kajambo sebo.
6: Romota mtu ya masha siga zaati msandoske. Nekufunda ndani saru ni mturu mama saka.
5: Sebo.
6: Tuzi wa wakina tugamba. Tino wakina baji ya kofu gari. Baba Davide pichine wirubalo.
0: Yeah?
6: Wewe baba pichine wirubalo.
0: Ate wirubalo zaati.
6: Kasa sembo msenyo bao tatino sorozo msenyo kuna zimba.
0: Gali no msenyu.
3: Julia, budu.
6: Budu.
3: Ela.
6: Mwa wale tukweza kushishimu kwa ntukola, ano kola baba.
3: Esebu.
6: Yino onamuta boy ebula no msombu tambala.
1: Esebo ebagamba chi wakamu chito.
6: Abana bebule bakwagala uliza buddu nama yatejja kiwa mwagalo yene ne muzeye madimbu koyo.
1: Esebo.
6: Ogeza nayogera ku chobugali. Amazina obugali bagwawo kati sawa zina na frame ye gali frame ye gali ya dei. Omukula kwa kwero kwa gali kwa mishwari na.
1: Na ujitegedi.
6: Omwezi mbaba wako ya mshwari kumu.
1: Gwe musala.
6: Gwe musala.
0: Hmm.
6: Hati kia kwa kwa stampu ndi udachika wajaba kuna katwa kalati watu ula tuna tekali yu.
1: I'm going to go to the house.
6: Tuwela kwenye tuwa uliriza wana hawa ati wale waeno kule mpa kukota nati omubaya radio udwe ilo omubaya
1: eee
6: awa zira wanena mchivanda
1: kale chizetu ya zanyo
0: sadadi pro agambia government yetuleke mte tulagabu naku walekele obugari wawe atete vahakoze
5: wawe unwa mkulu wa mwita chaza agambia nti ababa kapa parliament wasokewa zeye moto ka balime kunyigiri zaba noba naku
1: eee kwa hiyo msala kwa hiyo mutuwaru uliari mmilioni kumingana tano
5: kwa mutuwaru ni hengo mbukuni ilobo nabula gawali mkaluru mkwesi mba hondi chila gancho mutuwaru gunanu
1: buweleza buweleza mutuwaru na buweleza kwa na gambe nisoka kwa mtuwe sibe kwa chiamani baba diba ntubakadi
5: hebi gambo bebe
1: kama anga kalimuko muadau mulirau
5: Ebi gambo ba nanyini sitamba ba dina zonga wikogira
2: Ejo izemu Uyu ya bade mkebeza mwenye Wano mprogramu selukeira Nga bada kutusi wako Stina and tube Kampuni ya yesigika Mukuko lila stainless tanks Zite smart tanks zitata laga Tezikosi wa mulido wa bugumo Mpanga za tenga nyonjo Echizifulo kubele terekilo ya mazidichi asinze Wamune stainless sailozi Obabi hite vya jibiensigo Binonga na biyote vina bulabe Konsiko za tubatu telesemu Katigena mstina and tube Wegulile smart tanks oba sailozi Onada kwebaza Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo
7: Mu Uganda Bulichisera wabawe chukutuala Botasigala in charge
8: Mwana business entuala
7: School fees entuala
8: How? Eze duari ozi tutuala speed
7: Project entuala Hey
9: Racho kilizobula mkutu wala fwa Ngosomolo kusigala in charge Nga wefunila loni gwenga gwe Okuva mstand big bank Nga tutadeyo musingo Wewolobu kadebisatu muatano Muda chika biri Muda chika biri zoka Pusimu yo kumagoba agawansi Gabitundu kumina msambu kubulichukumi Era mwatu kekeleze bitundu atano kubulichukumi Ebya sante zosa sulo kola kulonyo yo Najo ofunila kumutimba gano No Rachel Tokiliza bintu kutu wala Sigala in charge Neloni ya stand big bank Etali yoko musingo Jofuna gwenga gwe Kuba ku namba ya simu etali ya kusasulira noti munana noti noti bili tano noti bili tano noti okumanya ebisingawo Stanbic Bank erunga mizibwa bank enkuru ya Uganda sente za abakastoma zikumibwa ekitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10
10: omulezo gomoko kuchasinzo munene mugwanga kukomya onate

0: Wikendi gitani kininga mvaibo nga uli disa chintabuli. E chintabuli cho muziki. Mdi wa mkaga kumacha. Sao kuminabili na chitundo. Paka sawa saka satu wezo kumacha. Uwa naku Radio Budu. Radio Yomtu wa uli
1: cha. 98.8 FM Radio Budu.
0: Binje vivela muwiki. Nga mwemuli nebi yevi koza mauli de. Katifuwa naku Radio Budu. Tukukunga njiza mauli ya guna gabade muwiki. Jiwatege deko negote na manyako. Netuka kule tila muprogram. Wiki the Place Review. Wiki the Place Review. Mdi wa mkaga kusawa satu wezo kumacha. Wiki the Place Review. Ama uli de guna. Okufa musonda ze guanga nebwerewe guanga. Ama uli ya gabade musabitio na. Mdi wa mkaga kufa kusawa satu. Paka nyezo kumacha. Wanuku Radio Budu. Radio Yomtu wa uli jo. Wiki the Place Review.
2: Program to Zimbe. Uwana uli wakutano. Tukuno kulida yense mumu Afrika. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulune tukuwa miyo nebi jikuwa atako. Tuwe Zimbe. Inwe sawe soka. Uwana uwe njini Radio Budu.

radio eyo muntu wa bulijjo radio buduwa mpuliriza kuoli tuli ku 98 katonyeze 8 95 akatonyeze 5 ne ku www.radiobudufm.com aliye mitala wa mayanja edakika 15 ezezakaita kusawa enya ezencha ya lero lunaku lwa kutano enaku z'omwezi ziri 28 omwezi tuli mu gwa 8 omwaka 2026 webali kuuliriza yonajyo sinzira tojja ngoko bali mu bitundu byegwanga ebyenjawulo mwebali nnyo mwebalire ddala program twezimbe Africa nze Sonko Jude uzukuru wa Kisoro program twezimbe Africa tuba tutunulira ensonga za Africa ezenjawulo tunokolayo ekisinzo kola mawulire atene tukitunula mukomongeri eyenjawulo

0: Mim asatu ugandi alif lam mim ngawere demperaga lwaki shaitwani tutulako ne kufirize emperezo baganda bange obudde bufunda funda mbakubiriza ndi obudde bwa juma nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba yagamba mujuma awandikibwa kempereze ngamia obudde alhamdulillah butusazeeko kasabu lijotu ibajukiza mbadde muganda wamwe Sheikh Ali Yusuf Chivumbi mbakubiriza darusu ya sunna etandise olwaleero egayaza Kampala kugayaza Islamic Senior Secondary School tuberenga tugenda wa barakallahu fikum wa sadallahu awqatakum bikulli khair wa kullu amun wa antum bi khair barakallahu fikum wa rafa'a bikum wa kathara min amthalikum wa jazakum allahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kale ndo bwetu tubadde nadaluna ku rwaliro munteka tekeno ya juma special inshallah lunaku lokuta no rujja era tujja kubera obudde bwe bumukadde kekam amaulire agebyo busubuzi gikagendo kubera ngatega dako ne Dembe Davis abene nteka tekenda zona zijja kujazgende maso no kubera ngate zigoberera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: Bado uliliza Juma Special Wanuk Radio Buddu. Esawa Wanuk Radio Buddu. Esawa zilimu kage zomu tuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliliza Radio Buddu. Wetoki na kumia kabili mwete.

Nkwaniriza ukuombeo za jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tano ya radio vudu, radio monto wabulijo nyongira kubo za kugwena aje kumendo kwa mkasera kano neunga antimunango kula chama nyo okubeda ngu uliriza radio vudu, radio monto wabulijo kata kamila kaklabio nanga Silvia Sabrina Monday to Friday esas ubeda mkagani dacheka tano mpaka samu zanyini nimbeda nga mkweli kireza abweto program the mix ni DJ Milpro na bedanga kongereo ni inti katike eyo. Katusika na kaklub yo kakutusika kwa na fabasta temo zapa gamba nti omopira guwako mieo edanga bagamba nti nyumirwa aliji afie Uganda ya Star Times Uganda Premier League ja kupirango teako Star Times sanyuka primo bulichimo ati ja kupirango chukutambia bulonji edanga bagamba nti nyumirwa netuko peche cha Spanish Liga German Bundesliga kalabao kapuko saniri jie guanga ya Saudi Arabia biyo noja kupirango wifuni ya dalabu lonji edanga bagamba nti bakwa deka discount oja kupirango wefuni la antena decoder just kumitwale sato atenge jira kwa mwezi mulamba ogwo bwerere joino kupirango kule mkasera kano duka mnambira kutabili ya Star Times kuri okompyo bagai bakwe decoder yoba secho zabuja decoder ya Star Times polichimuchi ja kupirango chukutambia bulonji osubolo kupirango nyumiru ya mipiro kufa kumulijia zezenja ulo nkutegeza konti ya mipira jona Star Times Uganda Premier League oja kupirango jifunia dala utirevu oja kuirango tako sanyuka primo oja kuirango funa Spanish Liga Germany Bundesliga Kalabao Cup kusane lije guangri ya Saudi Arabia biona oja kuirango bifundanga wifuni dedikoda ya Star Times bulichimo chija kuirango chukutambuli langa woche taga onako uruwa lero umonte kateke ni ya club yo jagade tugere ku club ya Lasky kusoka da club ono jitugendo kuirango chukira kona uruwa lero evira kumu guangri ya Austria sangwa mchubga chiba italinzi edanga ye timu echasen zokubere nkade angeva kumu chitundu echo mkasera kanu wenjo greda ezuzu mbira muli jagwangi ya Austria yoku ntiko jibaita Austrian Bundesliga edanga watuni ulida season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambu ya season ya club wen ye chukumi ya kumi na umuenda ujange tani kibu wao edanga ya season ya club wen ya kumi ya yomu diringano anga wazo zumbira mchibu inja choku ntiko watuni ula season yen aliji ya buyamala dokuwe range tani kwa mutendere ugusoka edanga mkasera kwa kano kuchimeza bani mfecho kwiri paina points zirimu edange mipira esa tujiba kazanya kwa sofajo na abaju wangu debutevu tibana dwinga game yona tibana kuwa game yona abate we goal zirimu enda abate edwa mgoal edye mthini club jibaita SK Rapid beba kule mbede chimeza baina nabo points zirimu edanga nabo wote mpira esa tujiba kazanya kwa sofajo na abaju wangu debutevu tibana dwinga game yona tibana kuwa game yona abate we goal ziri kuminemo abate edwa mgoal edye mthini club ya Stam Grazing mkasera kano kuchimeza bubali mfecho kusatu baina points ziri munana club ya RB Salzburg bali mfecho kuna baina points ziri musamvu na yengo nako uruwalero njagande togere ku club wen oren songa nti ye mkwezo team season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu abagendo kubera nga bala bikira mchikopejo cha UEFA Champions League iranga club wen bali mkubera nga bakola debut mchikopejo mkubera nga club wen baso balo kubera nga baita ogenda kumutendero gwaliji mchikopejo jukiranti bata andikira kumutendero gwali ogwa playoff round bajam club ya Celtic kumugate gwa aggregate azali tano kunyia ovanyo kubera nga matimu zago gombiriri baso kandiba sinka na first leg yaje na kuzumeza kwina mwendo mwezi gomunana.

Game weyo yelabi bantu jali emituwale etano mwe nkumi itano mulu nana mochi nana mubabiri nga lithium sajo yogweta Sandra Munaso gangali ya Switzerland yelamula first leg nga bweto club ya Celtic baka gana kwa club ya Lasky nibaju kwa ne goals alisato kubirele nga goals esatu eza club ya Celtic omusambio yogweta nye Green Benjamin Eric ya watibira gulo mdachiki ya bilimuomu kaga then yogene kumusambio yogweta Camilo Andres Duran anenda batibira kwa goals alibiri mdachiki ya Celtic na nimo dachi kenka gamomu sambo bweto club ya Celtiki ni bagenda nobu wangu ze first leg then nitulinda game yeyo kwe dingana ya jena kusume zari ya bilimu tano mwezi gumunana omaka kwa bili ya bilimu kaga bweto club ya Celtiki ni batimpla bubi nyo ne goals alitano kwemo game tiyali nyangu ya linakamu na kidagala orenso nganti bagina nimo extra time na inga goal ya club ya Celtiki jewafu na mgame yeyo kwe dingana msambio yugweta Carl William Gwemaka Gregor ya batibira golo mdachi kia bilimu emu atenga goals eta ni za club ya Lasky jukiranti omusambio gweta Mozensi ya batibira kugol mudachi kia satumwe bili omusambi gweta Robert anida batibira kugol mudachi kia na muomu nana kwa sana omusambio gweta Samuel ya batibira gol mudachi kia na muomu nana then nabatibira ni gol indala mudachi kia mudachi kia chukumi muomu enda atenga mudachi kia chukumi kuminetano ya suwa mko penalty na yenga omusambio gweta Florian Freka anida batibira kugol mudachi kia chenda bweto klub ya Lasky ni baitao kumugata kwa aggregate zari tano kunyanga baji club ya Celtic bweto club wen nibachika mchikope cho HIFA Champions League era obululuwe wakwati dua onako laba dole gulo club wena matims gibagendo kuwira nga baza nyako mtendero kwa liji baina mko club ya Liverpool baina mko club ya Real Madrid baina mko club ya Porto club ya Sporting Lisbon club ya Fenerbahce club ya Bodo Glimt club ya Slovan Bratislava kwa sani club weyo jibaita AEK Athens baja kuwira nga te baji za nyako mtendera ogwali jina yenga awo tunulira club wen okujjo kutandikira ku mutendero ogwo ogwa playoff round tudayo kemebega Susan eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga gega mukwaga ama team agata wanyizibwa mko ku mutendo si button ka Susan yayo ngabaina uko msajjo gweta yo wao Sacramento ambake nakuzomeza ya abiri musatu mwezo gomwenda omwaka gwa biri abiri mwetano then nibeta uko msajjo gweta Maximilian ngo mutendo so wa Kasero Busera mpaka webafu no mutendo so gweta DM gweta Ditima og zako kubira nga te kwa asiganye minu kuklabu eno edaya bayamba kukubira nga bastu kila mchikope chaliji jukira nti omutendira kukwa soka club ya Storm Graz weba kulembele chimeza ne points zari ya satu mrena then club ya Arabia Salzburg nibamari ya fechere chokuri ne points zari ya satu msavu then club ya Lasky bamari ya fechere chokusatu ne points zari ya satu msavu gemi pira abili muwebili jibaso kukubira nga bazanya bangla kempia jari kumina gomba adu ngempia jari yena baku mpira jari msavu batiba goal zari ya satu mbili batiba wamu goals zari ya satu then baliba ino kubira nga baza nyaka championship round okufuna ani yali ino kubira nga astukira mchikope challenge then webagenda kumtende rogo bweto club wenu neri mpanga niba wangu mchikope challenge ne points zari ya satu mwenda ngemipira satu mwebili jibaza nye wama mgate bangu lakia mpia jari kumuna msuma badu nga msambu baku mpira jari muna na bati wa goals zari ya tano mkaga bati wa mgoals zari ya na mobili then club ya Storm Graz bamu ya fechere chokwiri ne points zari ya satu msambu atenga club ya Arabia Saudi Baga bama ya fechere chokusa tunye points zari ya bini muendange mipira asa tumewe rijibaza nye wamo mgate bangla ke mpia jari kumenesa tubadu nge mpia jari muenda baku mpira jari kumi batiba goal zari ya tano mkaga batiba mgoals zari ya na muem edanga uo tunuli la club wen jimu kweje mpira jibalu zinga season yeyo yali club ya Wolfsburg ya baka kanako ni batim plau terefu ne goal ya ni mkuberele basi nkana club ya Arabia Wolfsburg na kuzome zari ya bini mobili ya mwesu kukwile mbaka kwa bia bini mkaga ni baka kanako ange kwa ne goals zari tano kwemo basi nkana club ya Storm Graz na yoni iba kuba ne goals zari bili kubwerele mkubera nga basi tukira mchikope challenge chitegeza nti mchikope HIFA Champions League baliba ino kubera nga te bata andikira kumutende rogo na yenga wotinu olida club wen baliba asembo kulabi kila mchikope chone chabulaya tudayo kemba bega yali season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan jukira anti club wen
abata andikira mchikopecho cha UEFA Europa League kumutendere ugwale ugwa playoff round abweto club ya Steaua Bucharest neba jamu kumugate ugwa aggregate zali bili kwemu mfanyo kwera nga baso kaniba sinka na first leg niba kula mega goal emu kwemu then game yo kwedinga na niba losinga niba kubwane goal yali emu kubwerele abweto club wen niba genda mchikopecho cha UEFA Conference League kumutendere ugwale ugwa league gega mkwaga matimu agata kula bulonji kubaba agendo kwera nga bafu

0: Kikiro mutendero gonga bale meriro kubena ngate bafu neweja dobu wangu zomu webu tinge mipira wa mkaga jibazanya tebabu wangu lako game yona badu wenge mpira jali ya sato baku wenge mpira jali ya sato bate ba goals zali nya bate buwamu goals zali kuminanya ne points zawe zali sato mchifecha sato mwabatan eda watuni ya club wen jimu kwa jimpira jibalu zinga mwali muko ni club ya Fiorentina yebaku wa goals zali msambu kuwerele na kuzume zali kumina bide mwezo kwe kuminebili omwaka kwa bili ya bili mwena bweto club wen nibalu zinga game weyo katuli nze tulebe season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musavu na delanga club wen baso bolo kubera nga bachi kamu chikope cheche wefa champions league omlundu kwa bugwaso kede delambu ya fayo chiche wagendo kubera nga te bate kao saidiyo na yenga club wen ojetoge deko na kuruwalero ya tani kwenda kusume zali musavu mwezo gomu nana omwaka gwaru kumunana mchenda muenda ya kamalebi ya kajire chukumi ya bili musavu abuchange tani kibuwao Sylvia Sabri na gemanya aze kwa gali zamu ya geche msana malonji tova radio wudu radio montu uwa uli job bye bye
1: kilabu yo yibade kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life esawa wano ku radio wudu Esawa, zili musamvezo omutun, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza radio hudu. Yongero kukuma ula mwanga bulunji, ngomanya ngeri joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku radio hudu.
2: Okuwa taka sana kwa kumacha chirunji nyo, era bwe kiba kisoboka, toka subu wanga, kano kabira mwe chirungo cha vitamin D, ekikuyamba okulwanyisa endwadde ez'enjawulo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku radio budu.
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemisana. N'omuziki ogwedomola. Omuziki ogutambuza chemisana. Kino kye kitundu ekyokubiri ekya The Mix.
4: DJ Mel Pro on 98.8 FM.

0: 10 sato suba mugara wange ennaku z'omwezi gena bera 5 omwezi ogujja ya wiki ijja kunaku lw'omukaaga fena tugenda bera okukisaawe mu ndege ya mondongo y'ebinyanya festival mbazira donesona ben bagena tukuba disco yalagirwa
1: Muziki ogutamu se chemisana.
2: Muziki ogutamu se chemisana. Wano mpugo mza mers. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
3: Abakazire health products bale sengiri eche unyo einzo kutelezo vla mbuo bakulete kazire alloy green tea drink okusogura mchigaji ngaguya amba abalumizu wa mrubuto abalwada abasukari abalumu omugongo kwa msujo gutatade bale sene kazire vit fruit juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunji wa msai atenga guziza narusa wenye ele kazire products ozebu ja vla mbuo
4: yokunya vya kazire bisange mumaduka gondamu kwanga obulamu obulunji obulamu obwe ya gaza

0: Wikendi gitani kinanga mvaibo nga uli disa chintabuli e chintabuli chwa muzike mji wa mkaga kumacha sawo kuminabi na chitundo paka sawo saka satu wezo kumacha wano ku Radio Budu Radio Yomtu wa uli
1: chwa 98.8 FM Radio Budu
0: Binge vivela muwiki nga mwemuli na vye viko za mauli le katifu wano ku Radio Budu tukukunga njisa mauli ya guna gabate muwiki jiwatege deko negota na manyako netuka kuletila mu program Wiki the Place Review Wiki the Place Review mji wa mkaga kusawo satu wezo kumacha Wiki the Place Review ama uli le guna okufa musonda ze guanga nebweruwe guanga ama uli ya gabate musabiti yo na mji wa mkaga kufa kusawo satu paka nyezo kumacha wano ku Radio Budu Radio Yomtu wa uli jo Wiki the Place Review
1: musawo wo mji wa mkaga
2: ano mchare njini ya liaza deko kasoro kufuna fistula uyo kuzara bana obana batano omukaga na agana
1: obulamu chintu cha muendo nyo fuba nyo kubukuma ngogobirira abasawo engeri je bakulambika mu kungeri je subola okwekuma mu ngoli mulamu na butya osubola okujanja bendwa dezita wanyo bulamu bwo musawo wo
3: bikabi ya TB tujaga mante bikabi ya TB bibiri bibiri TB akutama ugwe echo ne tuchite chikacha TB wa maugwe atene TB akute bitundu ebirala ebyo mubirigo ngojeko enjala ne mviri na yebi tundu ebirala byonna bikyasobola kwati wati
1: humwa obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo tojisubwanga buli lwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane ezokumacha wano ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo
4: yakuba tegeka temwenyuma ngambala
5: gobulamu ebukwati bubagasa. It's too much to take at the mix.

Obombi ansa erikusi egambo mchala asalawo yeka omuchala asalawo yekai ansa erikusi atenga ansa eriku d egambo mwami asalawo kubirimwa ebivamu sente omuchala nasalawo ebirimwa ebivamu ebyokulya omwami asalawo kubirimwa ebivamu sente omuchala ye nasalawo kubivamu ebyokulya ansa eriku d katino agenda awo wosindikira obaka okwandikewo ekigambo buddu wamalwali kechigambo buddu leka wakabanga teka o

0: daí as tá tem zoar e roco me tuare satu, o número é me pira de novo derevo, o sanyuka pra impoca, está tem zupil, season pamoja.
1: Tereka sente mungeri nyangu, elofu nechinene akasera kekamu, katitu kwa njulira, HFB Trust Savings Account, ngenobo jigula wejira ke mitwale etano, katitani kolugendo lo, oruo kutereka, oruwefu ni na magoba, agatuka kubitundu kumi kubili chikumi, bulimuaka, ama goba gali nyabuli lunaku, ilanga gati kibwa kwa akaunti yobuli mwezi, katitani kwa kutereka lero, uruwebisila biebi umumaso, bina kweba zencha, okuma nyabisinga wo, kubila timu ya ferero, kunoti mnana noti noti, bili emuemu, noti mnana bili, ubaita kwa WhatsApp, kunoti msanfu msanvemu, munana munana munana, msanfu tanu tanu. Obachali letabi ya Housing Finance Banka, ilikulio kumpi. Housing Finance Bank, we make it easy. Housing Finance Banka, ilunga mizibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbizaba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubukade kumi. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bililua.
2: Hello.
3: Yese mwami mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker.
2: Yese broker wa mayumba.
3: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakada ya msenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Ebeyo aji gambia.
3: Bangambia satano.
2: Adeda seven ozari nyamuko.
3: Hidu aji.
2: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa aji.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Hey. Tuko sa global mat. Ate mundane tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabuyo.
2: Wabuyo. Tuko sa global weather quarter margin.
3: Owa, kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Ati ndongo yabinyenye.

0: Ndavidi utalo nga gambabali woka charika pia nyo nyo nyo nyo nyo nyo Ndalo sose kibate ngo kawalia wanene Nga wede zao kwenye jeze sanjo gambi kurotumbu de la village Marisco gambi kurotumbu de Sana choice mchindo gambi kuhuli Dokta kula kanyika kula ishi ngutumide kwenyeo Mdesidi yomazo gambi kuhuli Ashira na ngutumide kwenyeo Ngoli saidi zao wali Ngoli saidi zao ya matanga Wali kuvibike matanga wa matumide kwenyeo DJ Master Pro Master Pro ngutumide kwenye we chirimia Yona gamba enza taso maseribo mkesi daro gambi kuhuli Promota kudra ngutumide kwenyeo Sadami kito gambi kuhuli Nenutumida kwenyeo Sato Subuno gambi kuhuli Ide gazo gambi kuhuli Break Smiles Vernon Valve do gambi kuhuli Pafra Baxing tumide kwenyeo Are tumida kwenyeo na gambi kuhuli Tulinyo tumbu de yobu Ntuwa wali jeo Bamu isea Christine tumide kwenyeo Kula chamanyo kubango jeo Kumide kasu mani mtasa kafero gambi kuhuli Nagama nange kwenyeo tumbu de Sandecho isi mchida Ntumide kwenyeo Jibu fashions mwenyeo Ntumide kwenyeo Kula chamanyo kubango jeo Kumide keyo Ntuwa wali jeo Sarah Manzani ugambi kuhuli Mkaku Dennis tumide kwenyeo Sakonda gamba yenze dia Dr. Lizard Ayugi na ugambi ujie kumideko Adijo Badia ntumide kwenyeo Kingi Mozo ugambi ujie kumideko Mgeba Wilson Pro ntumide kwenyeo Simwe Charles ugambi kuhuli Slim Daddy ntumide kwenyeo Basinga Zero ntumide kwenyeo Devo Technologies mnyenda Waventino Amba tumide kwenyeo Sef Mgara Fati ugambi kuhuli Adijo Promise Yugi ntumide kwenyeo Sakonda gamba nage kwenyeo tumude Mbamu isi Na gamba yenze waswa kimu Waswa kimu ogambe kulino gamba Wayagaliza kwenye mazali wa shalu wacha Kabinyeo Amadi Maniu Addison Sancho Mwasaigwa Maniu Addison Sancho Na ogambe ojie kumideko Sakona manya shano ni mkira boy ogambe kuro tumbu de Tumide kwenye sharo nechitenge sao Saladi plo ogambe kuhuli Sakona julia sake chakunda Na ogambe ojie kumideko Yanga master enzisi tumide kwenyeo Na ukula chamanyo kubango ojie kumideke Yomuntu wabuli jong Ngena baku tena waneno Tukina program agumu nkubo timu sipoti semezo kubata nga ituka sikala kuyomu mfuabili jemi ingilisa nebisa nchisa bicha jabiji njenjini dala is out it's always me
1: ya thamye kusigwela esawa wano kuradio budu Esawa, zili kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
2: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
3: Awongo manya nti program chakaza yingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Muchakaza.
4: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera uno chimana uno bwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungana no mukama katoda wange. Ya den twingiriye koko sijif-

0: Find your colors of home with Plascon. Ezimba ya business yonna yesigamizibwa ku ebyo ebyaleero n'ebinaddirira. Akaduuka ako kaatandika kaweereza abantu ba lubatu. Oba otandika butandisi, oba oyagala kugaziya bizinensi yo, ffe aba Absa tukuwa ensimbi ezikola emirimu, tukuwola ssente okusinziira ku bwetaavu bwo, ate ng'abantu be tukuwa bakutegeera gwe n'omulimu gwo. Kyalira absa.co.ug oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira nooti 800-222-333. Kubanga mu bizinensi weetaaga ekisingako ku mpeereza obuweereza eya bbanka. Olugere lwo kikulu nnyo. Absa. Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227. Erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
1: Vibe. Uliza program Mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Nde kutusi wako. Uganda Waraji.
2: Mumiaka jenkaga. Yabanga wu. Era Uganda Waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda Waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda Waraji. Echoku nywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echoku gatawa na Uganda. Tutundi mwedi yaba batana uza miaka kome na unana. Nuno wegembe nesi.
1: Emyaka 25 nga tufulumanju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza ffe Radio Budat 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.

ne chino tusura tulikite chino chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mpeke senega tako vio kuta ne chino ze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwabli jo tuli wakati msawe yoku bidi wakati msawe yoku bidi ya mchakazi.

Inkwani disa kumpeo za tenda mnana kaumuze munana ane jenda mtana kaumuze tanu ya Radio Budo, Radio Monto wawulijo nyongiro kuza kugwena aje kumide kwa makasera kano na yunga ntunango kula chama nyo okubeda ngo ulidiza Radio Budo, Radio Monto wawulijo kate kamera kamuza nyona kunange Silivia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina birine da chika tano mpaka sawa emu ye njini ni mbiranga mkwere kireza programu cha kazi ni DJ Danio anabiranga kongreyo ni inti katekeyo na kolu walero inakuzume zili ya bili mnano mwezi kwa mnana mwaka kwa bili bili mumu kaga mwondeka teke ni mzanyo na kolu walero njagade togire kumusajyo gubeta seza azipirichweta njagade togire kumusajyo ono renso nganto na kolu walero mazalibu wage ngovude necho gamanti mazalibu wage yomu kwa basajja bazibizi abajyo kwiranga bogiru wako budebo nanti yabisira bibasambira mwaka pira bali basajja banja ulo momo jukiranga azanyira club weyo ya Chelsea anengo msajon amanyage mbulamba lamba abamu itaseza azipirichweta tanko ya zali menda kuzume zali ya bili mnano mwezu kumnano maka gwari kumrenda mchinana mwenda ona kuruwalido aweza zemi ya kasatu msambe jokulu msajja mnansu gengari ya Spain ya bangali ya malanga azanya kapira ya lia azanya ngo mzibizi obuamvu alimofuti ziri tanu ne inche ziri kumi ya zari wa mchuga chibeta ziza meya okufaku mguangri ya Spain ya ranga bazadebo mbili ya ba mzala tatawe ya msajja ugueta paksi azipirichweta yali msajja anga mutimbi wa mikolo atenga mama we ye mchalo yogubaita chalo tanko iranga mama we yali musomesa wa primary then ainayo komuganda we owobulenzi gubaita Juan Pablo ye muganda woyo anaye gezake byokubiranga zanya mpira na wankubade ati yazanya mpira guliyo gwansimbi era uyabi umulabwatu nasala okubiranga ate adda kokone mu butende sina yenga siza aspiritueta yake nyine yatango kubiranga zanya kapira ku miyaka emite nyo yatenga ku enjoy ya club ya Osasuna gwali mwaka gwa 2 gumo mpaka mwaka gwa 2010 ajya sambire mpeja chenda mwende jaliji na tabatibira gwali yo na eranga abamu isa mitendele jari ya jenjalo mpako ibamu sumosa na teniko kwenanga zenda kutimu yungule ya klaba yo na yenga ya zenda kone kutimu ya weyo kujibaita Osasuna big wali mwaka kwa bili mkaga mpaka bili musamvu juya sambile mpea jari ya bili musamve jaliji naba tebeda goli ya liyemu then ya nabi kilamu game ya soke la dali ya Spanish ya liga kutimu yungulu ya klaba ya Osasuna na kuzume zari mwendo mwezi kwe kuna mwaka kwa bili musamvu bali basinkanye klaba ya Real Madrid nga game yo baku wanego zari bili kuwele na yemu kasera kuya sigala ajali musambi owa timu ento ya club weyo era yatandike byokuzanya kapira yali azanya ngo mutebi nachu samukao nazanya ko konga midfielder ataka sera wekaitao natandike okuchusa nazanya ngo muzibizi era ye namba ya sigalira mudala ajitegeza ntu wali yali achali mwana mutonga tana kubera nga Yesu ula namba ntofu ajali ino kubera nga te akuba na yenga we try to him season ya 2028 bweto club ya Osasuna bag na ni wafuno buvune buonje muskwadi ya wera mkasera kone basumu sa siza aspiritueta okutani kwa kwenanga zonja kwa timu yungkuli ya klabu yo by then ya liyama zo kwenanga weze miaka jari kwina munana iranga ya tani kwa kwenanga teka uko omutindo gwali ugenja ulo mpaka uyafaa klabu yo na inga timu yungkuli ya basambila suzu nizali nyange yungko suzu ya teka uko omutindo gwenja ulo soko gira kwa suzu ya bino na biri muenda ya labi kila mpeja ya satu mkage jariji na atabatewira gwaru yo gira kwa suzu ya biri muenda biri kumi ya labi kila mpeja ya satu mwesa tujariji na atabatibira golo nge wamo mgate ya basambile mpia jachikumi munana na atabatibira golo yuna then jiava okubera ngate ye gatabu tevu ku club ya Masse okuvira ku mugwangiri ya Bufaransa gwali mwaka gwa 2010 mpaka 2012 jiwa sambire mpya jana musambe jaliji na batibira goli ya Liam then okugenda ku club ya Masse enda kuzumeza zali abiri mulo mwezi ko mukaga mwaka gwa 2010 ria signing enda gayo ne club ya Masse abamu enda gano ya miyake na abate kama kaka sente million azali musambu eza euro na yenga bali maino kubera nga bagata ko bonus wa mu gatibigwere mu million nga mwenda mu mitwala 5 eza euro
then we atuka ku club yo yarabikira mu game ye ya soccer dela bali mchikwepe cheyo fa champions league bali wasinkanye club ya Sparta mot club yo jibaita Sparta ka Moscow nga mwe yo game yateba mukogwa yeteba goal in fact yali on goal mwe yo game obeto team ye ni balozinga dela whatever then nakuzume zeli abiri musambu mwezi ku 10 ngoma kagwa 2 10 bali wasinkanye club yo ya Montpellier nga game yo yabamba ko kubera nga badge wangu la telefu ne goals azarinya kuwerele zini na kuzumwe zari kumina soto mwezo kwe kutano mwaka kwa biri kuminebili ya teba golo nga basi nkanye klub ya Okije na ya mako klub ya Mase mfrench league wano kuwera nga ba wangula game weyo ne goals zari satu kuwerele mkasera kama ule gata niko kuwena nga gata amblo kufaku monsonde zenjaul antiwalu kama timu za gari ya genjaul agari gata niso kuwera nga te gamtel kedise joji iranga mwaga matimu mwali mko klub ya Chelsea iranga maule mkutambula enyo ne klub ya Mase bali bete futefo kuwera nga te batu msajona agende mugwange lia bungerezo geza kukuwera nga te atete nga jembera na yenga klub ya Mase bonga boya basambila season zali satu nge mko season jateka uke mbira osoba kukira kwa season ya biku na gomu biri kuminebili ya labi kampia jira satu jaligi na batu ula goli ya liemu yogane kwa season yeyo ya biri kumibiri kumina gumu ya labi kampia jari kuminetan na atabati wila golo nge omu mgati ya basambila mpia jari nkaga munana na batu wila gol zari bili ya bangri ya malanga zangi na klub ya bayi amba kukuwera nga batu aliko pebi njol omori ya chukwepe chichako padela liji wa season ya biri kumina gumu biri kuminebili kusane chukwepe chichako trophy the champions chemiru ndiyebili chabiri kumi kusane chabiri kumina gumu then javo kuwera nga agenda mguangiri ya bungereza kuklub ya Chelsea gwali mwaka gwa biri kuminebili mpaka biri ya biri mwe sato ya sambiri mpia jaribi sato wana mwende jaliji na batu ya goza zari kumia kugenda kwe kuklub ya Chelsea abajuklo ulonje na kuzume zari ya biri mwenye mwe soko munaana mwaka gwa biri kuminebili bweto klub ya Chelsea webavayo ni barangi na mbutongole antibaribe mazo kuwera nga batu kakunzi kilisikina ni klub ya Mase okufuna msajyo kubeta seza aspirituata then bambula mion zari msambe za poundi era mkasera kuyasanga uko msambio kubaita iwani matagashia na hava yuko nategeza na agamba ntio kusinzira kuba sambibe yali alabi ya itala banga kwa msajyo ina right back yefa na nyiliza kuko yo msajyo na then yalabi kila mgemi ye ya soke daku klub ya Chelsea daku zume zari abili mutano mwezo kwa muenda umaka kwa biri kuminebili bali basi nye klub ya Olof Zinga game weyo baju angla utelefu ne goal zari mukaga kuwere yateka oko omutindo gwali ogwenjawulo eri ebbanga lya malanga azanyira klub ya Chelsea yabeeranga mu mbeera ey'okubeeranga yaweebwanga endagaano empya ezimukuumira ku klub eyo okumala akabanga akawerako ennaku z'omwezi nga bbiri omwezi ogumera omwaka gwa 2014 abamu endagaano empya ey'emyaka etaano ng'emukuumira ku klub eyo okumala akabanga akawerako era mujjukira butereevu omusajja oyo gwe bayita John Terry yagenda.

to sindo koma tuwa tu kidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo kati okugula waka unti endala chikuli kumpi awo ngokosa palo banka zero flex account osobulira ddala okugulira waka unti endala mbagira wo awatalibu kwa kulizo awo wenyini kusimu yo ngosinzira una obera oli nyumira okuja senti kwa account yo ngoziteka kusimu yo awatali kusalibu wako ya dechikumi ukusako kukibeda okumanya senti mekazo lina kwa account yo awatali misoso jona atenga tiba kujia kwa senti zikuma ubo kudukanya account yo kati osobulo kutere kana okusindi kasente wamuna okukula business no obwesigwa ngochimanyi bulungi ntituwali misoso ja senti jikwekedu jigenda kukoko jolwa kusende zozo lina kwa kaunti. Downloadinga app ya Palo Banka lero, ogulewo Zero Flex akaunti. Mudachika. Palo Banka, grow, prosper. Palo Banka, edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbizaba customer. Zikumi bwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka de kumi.

0: Urunyankole.
1: Naye urunyarwanda.
0: Nenga nange manyimu nga bitano.
1: Esamu obaddeko nabalamu nabaddeko kuva mitundu byegwanga ebyenjawulo waliwo principal wa IMLS Mwami Kakembo omukulu ya tuuliriza. Matia abuliriza wota badde muntu mira ne sebu tukutumiddeko bali kuagala na program wota badde atana balabanje abaddeko mitundu byegwanga ebyenjawulo nzeze sebu Matia mbagalize kile kirungi.
0: Okay, tugenda na yulu na kurencha tugenda kuwela wali wa Sonko Judy. Era tuwebaza wa Kampala University ba tutademu sente. Musome sakato, tusime biansuso.
1: Alese sente, sema anda na ya alese sente.
0: Tulikubila kaka jebida. Mkulu sema anda baba, wanalubale. Tuweyanze zanyo, tuweyanze gemo. Mkulu
1: Sonko Judy at 25.
0: At 15.
1: At 15?
0: Sisi at 25, tomuonge na miaka. Tuliku at 15.
1: Ne Howard.
0: Howard
1: yoguze meza sapu.
0: La hira. Webali nyo webali redala Howard. Iye ngandu dumulaba. Kufaro ya wasa.
1: Anti ya wasa.
0: Tuve wano. Tugende. Bana itu agalize chile chirunji. Tuve wano tutandiso kuteme chigambo.
2: Amawudi ya gacha senyomu lunako. Guba dofu na mpugu wa mutabade. Wamune Global Paint. Lanje cha sinzo kubide yomu tindo mguanga. Katibu bosige nyumba. Kusiri inge. Kuzisa Global Mart. Atemu ndasige yo Global Sleek Vinairo. Uruate wabweru. Usigeo weza kote malujoni. Uruwe nyumba yo vengo juwa denda vikenuji. Nilanje cha sinzo kubide yomu tindo mguanga. Etaperu katenga teguerira. Funaka tinanji ya Global Paint. Okufamu hardware yuno kweto lole guanga.
3: Global Paint. A reliable product.
2: Esawa wanakuredi wa mtu. Esawa zili satu eze chilo. Mbunde buwa kumu lako. Webali kuhuli disa redi wa mtu. Kakane guse. Agafe ube mbele. Tugwa mwagafe ube mbele. Egubibu male wanakuredi wa mtu.

0: iranga tugamba nti betting mu butufu wa bulabe nnyonyi ndala eri obulamu bwo atira betting takiriz wabo abatanaweza miaka 25 ejobukuru bibanafu abo aba 40 bet era bubako obo oba 40 bet gwenja gaddo sobolokira ofuna mukasera kano ensonga zonna osobolokira ngo zitambuliza dala malidadi sana na gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo so amatimu goga limkubira nga tega dayo mchitundu echo kubiri lwakwaro ni katini nyo sina manya oba Man City eno kuchie tulaga cheino kutulaga oba chichita vikange chivulamu
1: ya yeah, manya ita niko yeso ni eweda nzivu deno mutende sijuki danti ekisoka Man City ina mko wazanya aba yunga demu kaba pia deno mutende simu pia kakati ulumu oyunso kutajusubi da kudedi bali ingida u na ye eno gemba jisambi ulu nche dachikana mutano yesose Justin Timbade muko kusaga Man City gunumpiri bade solo kuchuka ni goals goals inga satu kubange daba bademu ni mkisemine ni satu na ye katiba ina kuongeda kuteleza mkumbazwa ni ruwe tiengiri jeba kumbatinga muke mkisejo jeba beda batu onzeo kubanga chuba bade baifua abeta saidi ne mkuya yano kufuna goals babadde basingira dala dala kilabu ya Paris so far so good nchali mativu ne performance ya Maresca kuchisawe atengo wola banti erabi nabi nabi ageza kubikola nenga team still umulama wakwa kugeza kukubeda nga wangula bakula comeback ku game ya Semba atheni game nula banti era game nubali mkontro ya ayo ni wakwade golo bachi ya inemu yoka
0: kareno game nubachi ya mkontro ya ayo ya kilabu ya Manchester City mbeda nga wakwa kukubeda nga te etambula gwewe na omurunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddo era tugamba nti webali nnyo webali ledda webali kulanga ate ensonga zonna wamagwe uzitambuliza ddala malidadi sana kale ni lunaku olw'enkya tugambe nti in fact olunaku olwa Sunday lwe tugambe nti emipiira gye gy'amasaza aga Buganda lwe gigenda okubeeranga tegikomekerezebwa kale ni gwewe na omurunja uliriza munywanyi njago kutegesa kukonji wana faba escape outre wali kuchizimbe choku mzikiti yao abono beta agaba kozi gwengo manyinti togenda kwenu gusa na mulimo omulimo guo kubira ngate wamago situla chachu utabula chachu kugamba evi singo mungi bia chachu kwa escape outre wao so ino kubira ngoli wachu wago kufa kumiaka 18 paka kumiaka ngama 12-15 mkaga chiwagonga we chiri kubanga milimo mingi ejiri wona dalanga ja kusitula kutabula sugo wango milimo gweta ze ugena kuilanga toku wa kusimu noti msanvutano emu abili mkaga chenda musatu mkaga mutano noti msanvutano emu abili mkaga chenda musatu mkaga mutano noti msanvutano emu abili mkaga chenda musatu mkaga mutano soku wa kusimu ezo wama usubwa kuilanga tuwefu na umulimo escape outre uomu wa misema ganda oja kubanga atenso ngozitambuli za dalabulu unji mokasera kano note musamvutano emu abili mkaga chenda musatu mkaga mutano mkumi ya kukati bile kukati niwa mpila kukati ilaja kukwatila dalabulu unji beba nafawa escape outre so mfubuka ina liya yonga mutufu yota gokola genda kola minimo ja chacho kusitula kutabula kutambu za maji sebe nabi nogela kuilanga tobi kule ebyo kwa kusimu ezio ensonga zona ogena kuilanga tozi tamu za mlunja gamba chuma misema gando gambo chali kwa escape outre wafuku kabo naba nabilo bagambi tupatumide kwa nyonyi ni dela atendo ngu msala mlunji dela awafuku kabo so guatenu gusamilimu mlimo gugu wegule kwa kusimu ezio solo kuilanga tewa ma okoli ya dela omlunji enyo mbeira betu bitambula neguja gugu nguze club ya Manchester City batandisi weba kumye ye klabu ni ya klabu ya Man City batandisi weba kumye kukulaba ngate baku wasaganya ensonga kukulaba ngate baku wasaganya ensonga aba klabu ya Manchester City neguja yore mipino nanyiga pase chenguru bagu wadeko msambio nukuba ita Tony Yasu wa klabu ya banafe aba Crystal Palace neguja kusango msambi Tariq Michel ageza kukubira nga tate tenkanya Tariq Michel negujamu namba 10 mjeba ise aba klabu ya Manchester City baba rumbia mnuguja mpira kugenze bwero

njagala bategezaka ba ordinary muwangu debanangi nikuwe manjaba nubali mkwe ya galaka kati nako bili ordinary nge wangu la wangu zumanche chitegeza gwe gwe bakutume yo wangu ze oditeni nako bili ya zidilingano ulidewe kizito wa wacha chita cha kuzanyi obo saga spilu wiki nga ya kuwa senti ba nangi nga ya kuwa ordinary ya febade kuwa vayali rune PSG yabade mugumu kasanfu bisatu ordinary ya febade kuwa vaya genke ne Westland Beverly yabade mugumu chanu lusanfu ordinary ya febade kuwa vaya hose nisine vibogo mkwangiri ya Denmark eno ove yabade mugumu kakaga bitanu era ordinary ya febade kuwa vaya Athlone ne kilabu ya Bray eno ove yabade mugumu kakaga lusanfu ordinary ya febade kuwa wini ya Esmiran kubia 2-0 tetuamu tumie over tetuamu tumie golo tetuamu tumie win 2-0 tulimu kusaga ambiza fetu tumukole reki ordinary wangu de yeguro ya wangu de manyevya trust odizi bibe rabi ya mazima hatu ordinary ya fe yeguro ya badeko over ya mwana kwenene negoni kiza brezi ya bade mugumu chani visate ya badeko over ya prezi nene kilivana zivezi tagumuka kaga yabadeko gorogoro ya rako na yajiduku spiriti gumuka nana bisati kwa badeko vaya buraka banjaru kane vikingle kijavi gumuta nulusamfu kwa badeko ne gorogoro ya nosi jenali nese tigali ni gumuchitundu mbufunze mbogata ordinary gulo na yaliwe jivele mipira 10 jona jivaji wangu di chokamu heje mipira temuli mwade actually odi singa mwiti ni ya odi 1.38 ya odi es miran je wangu lide kwa mpira pale tusolo kuita over na itua Gambia tugende na win ila jwe chibade hakondo gemanyi ka trust orders gomanyi na kubiri nga wana kachite gezanti mwana wabaya atadeke gule mituwa lojo bebiri kayafunya abiri nga nerele atadeke abiri afunya abiri mwana kubiri afunya mwagoba gamituwa longa satu mukaga why hapana bali mumbaga kade tujukira nti ategula kati ambula kafakata ni kakuro kubiri ka wangu denako hey kakata ni kuna kule ruo kubiri ka wangu de akatambula ko kali ko over ya Ipswich ne kilabu ya Leicester City nga over ya limugumu kakaga bitano kwa bade ko over ya Watford ne Peterborough gumutano lusanvu over ya Doncaster Rovers ne Middlesbrough gumuka kakaga bibiri Gorogoro ya Southampton ni club ya West Ham gumutano lusanvu then over ya Newcastle ne West Brom gumutano lusanvu over ya Tottenham ne Charlton gumunya lunana kwa badoko over ya Ajax ne Sion gumunya bina kwa badoko over ya Freiburg ne Motherwell gumunya kwa badoko ne Gorogoro ya Maccabi Tel Aviv ne Lugano gumuka kaga lusanvu akatamula game zimwenda nibwa abana basivye betala abana bafunye sente kuri yanga ntia de afujafunye yoka mushinana vuga banange bana nga bali mu mbaga dedo dio li di sewa chiri anga li afunye sente onerero terishise ninga atabane laba li beko sente zo ordinary sewa chiri anga sifetu ganyo kuchika kastaba na wefuni de sente era kwea gala kwelele kakate chirunja katamula katani kacha banange Inchaka liko game zinya ni kusande game zinya. Eratu ina odia atanu. Miezi amumwezi kumutu kubia utufunye mwabu tambula wubiri. Katambula kamukade kasamba kwa angula ngabiri musamvu. Akalakaze mu kwa angula nina kuzumwe zira ngabiri musamvu. Tuina katambula katani kencha. Juki nanti Saturday vera special. Weekend vera special. Hei. Sakatambula kano karimu odi. Yamani karimu odi atanu game zi munana. Kareta tano kumutalo, kareta milio ni muku mitali ebili. Karino jakupaku 0-0 mwenda. Inkaga mumu sambo. Sati mutano. Shenda munyia. 0-0 mwenda. Inkagamu musambo. Sati mutano.

so akatambula chance weri nakulincha kaleta nkaga kumutalo achwala tano kumutalo kaleta milioni mu kumitalo ebiri VIP elimu odi 5 yeye ncha ordinary elimu odi 10 tuli mkwe ya gala we ya gazi gwe 0-0 mwenda inkaga mumu sambo asatu mutanu chenda munya trust orders 0709 67 35 94 Wamutualo, baby, what? Chobo sobo de fe ngombo ya fe. Nti bettinga chosobola bettinga na kwegendereza. Kubanga kaba kazanyo simulimo. Atera buli nakulubira ko nebyalo. Osibeje kija mu nsawo yo. Hey. Sibi akwepika sibi akwewagagwe siba chosobola. Akazanyo kano kanyume chobola fe twagala nya katambula. Twagala nya katambula. Abana kati umani ya tadeko nusu wa mutuwaru gasu ni mutuwaru nga tanu mwe tanu mwensawe guru kati umana mkubide mutuwaru ija batu wa tanu mwe tanu kati tufuna anga yuka tambula kalalava nangi akatambula just keta kambu kumikiriza hiya tida kumwezi gusu ulu kujane katuwa ni katuwa hui ni katuwa hui ni mwe wagena ni baba kupayuru kumwe bidi ni waga no laza no kadwe abana kabe kubira sente mu trust orders abagule mwanyi bagula abagula pikipiki bagula abagula zisola goli awo boyagala kwetegerera nabagama ati mukana akapapula ebisere bimo ino kukiriza bakutegerere kana akazanyo eva boloza nno ja kwetegerera bajja kukuba mwaka ku mwaka nze nkubuliride wan muze nze nja kumala ko kale mala ko na wade ps giwini foto amwade ov gumala ko let food day now wamwade o wini fitu wamwade over atenga zona odi zibade kumbizaga la kwenkana wawade siminani over fitu wamwade wini wei tu omugezi bajia kukubaso ni gwe wali nafe tu kidenti tu wangula uli nafe batu kubo msa janzanu tu kwa sa wiki nefe mkuba jibatu kwa mtefa na gana na yamu na iyo nchuna ujimanyi ule njula kwevu za wuzi uli mkubena nga weku atabwe kwa sikubisuri Bisho chumanyi nawe, bulo chumanyi unuji nawe. Kufana nyeke ono timu ya Vira. Live ya kilabu ya Vipers. Mwari lune mazo kubeda nge ichi. Chikaka sizanti na kamyuke Kenya. Bekaja mu Uganda kabaka fuze kamyuka na Uganda. Bamu kubide waka kilabu ya Vipers waka. Kati oinanja ulo chine Vipers. Gwe yetegerera ne bakuba mwaka ku mwaka ne Vipers egulide we waka nga bali ku mission season unbeaten amaliza bamunyize kene Vipers ku kitegene tina kamyuka na Kenya wakati ukamu Uganda kabera kana Uganda yemwe pika pikeje

0: Ebeneza lumami Umitido kwa program wezoja Ama yengo gona tuge tisekati Emi akabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Budat 25 Radio yomu tuwa abudijo Wetoki na kunia kabili

Sacha, eh. Kwazi tuwa ingide dolu wa mukaga. Lunako uluencha kusande. Tugenda Chisaka mutauni. Chisaka, Chisaka. Tuja nendongo ya Kajambia yona. Tugenda kubwa tulia Chisaka mutauni. Wanongo wetende chaba kuzano yambo kawaguru wali.

tatu msambu tanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu tanu subende mamu ita micho kutivyo awo chika koza beka awo chigambi na mkubila kaimba kabizi mungu mamu ita micho kutivyo mwana wawali wafe na mabale wali wenda gwe wali mulwengo wenda gwe mulwengo na mabale wali mamu ita bizi mungu oligino nemu zibizi mungu nenge dinya likula sente yoyo mamu ita micho kutivyo akaimba baka ita bonesiga kakute wansine waguru baba machine ngeje chai ya lili kisizi noba chalichi wakale wabangu wabandu katone bawe bitone biyawe kani webuzo makatune ya liyako laji nai nino nango lunakorumuwe na iya waka imbao nene kubuli aji na kaji iza mkanda wange jinali ntudwe chilozo nechidja na olu wafuruma buwente chilozo chako mao.

0: Kwari Baba to Gende, Begusa Begusa, hello! Uwange!
1: Wakajambia!
0: Sebo!
1: Itebe, itebe!
0: Alali!
1: Onyogena Abudu Ministe katikamu!
0: Angama Abudu Ministe katikamu!
1: Abudu Ministe maina kumanya mkawa ya batu wanga chika tirabo!
0: Amazima dala!
1: Nemu kama batu kuhumiri!
0: Amina!
1: Mundanga batu beka lokoso!
0: Ezebo!
1: Bajowero!
0: Hmm!
1: Basaja wanaba tumbu de!
0: Ezebo!
1: Shaku
0: ya ngamba ni sembabule wano sembabule wano wano wano
1: shaku ya sembabule na kujino na muno nyafari yeyo na mirembe
0: kati hali na mirembe hili kumunakani kumualo saidi yeyo
1: kumualo mundanga anonya kawogo
0: haiya kawogo mbitegera
1: yo wami manisaro
0: ongo mwechidi
1: heba nanga bantuweche siga baata nyuka
0: mazima
1: unyuma katikamu
0: hmm
1: dimo
0: ezebo
1: ba sebana buna kuwebali
0: ne moze aliludawa
1: sebana
0: moze
1: moze tipo kumwalo kwa aline eva abe mbeda na hiya mwono ni kanati tipo umanyipu ndenge jetuwa ingila mwaba sirikali
0: hmm
1: babi habana bali patiti ingila nyombo nyanyo buto na eva abu wako uluku kutio kubatiba
0: bambi
1: nila moze ngeda mwono nyako uluwa lero
0: ezebo
1: mugabe salo kwa waka jambi ya kutumide
0: wawo munda bide nyomu nange
1: mnyambo mnye ndienu mumansi
0: ezebo
1: kwa hindi mnyanja kamiseka batonga batano
0: baise watu gende
1: ina kusokila muwami dubu katikamu
0: ezebo
1: nizeko chiamani katikamu la azalo
0: mm
1: mumu wanda isiwe
0: aha
1: ato shumani salo mtibara yipe
0: mama jiso kula ida
1: Ande nakuzemelezi wawa te chitambula nga naka sende kapa katuza kafuna
0: na ye kati yao kati ugena kafuna mwalari
1: ugena kafuna mwalari sebo ne mchipidi ugena kurumba sa kukwali
0: ezebo
1: moze zimo kumwalo
0: hmm
1: naba ulizabo nabe kaloko sebo naba tumbude
0: mkare mkana ngeda bidabe kaloko so jase nchi jase karingo mogambo ja biba ha banange nyongero bakulisa ye chesiga mukulikeyo mwebale kuja mbunji mwebale kulaga radio budo mukwano kare no bwetu jemia kabi mwe tano nge fuluma nyuku nju mwebale asante sana mwebale kusikiliza mwebale kusikiliza radio budo Pafla Banks ogamboja agamba cha Pafla Banks wale kuanga kuhuli lingambie mbu bastos alimba chala ezawe zino bas bastos chalike sawe zino neda sivu chaliko manchi seki rakade kano hello ya chikwado mi ezawo vana kubigambo amina
2: Sebo yenze swanmani mchindi chikombe ni mkoso kwa ano
0: Sebo
2: Kantumileko mama jeni yao mkoso
0: Hmm
2: Ntumileko mkoso wa yezu
0: Hmm
2: Ntumileko jari ya jaki
0: Hmm
2: Ntumileko msirani mkoso kwa
0: Hmm
2: Ntumileko mwana wa kuloyo
0: Hmm
2: Na uta hata mkwa angara nyalo hambi ya ila pia alamina ala jiracha hapu wangata
0: Amina mnyuanyi
2: Sebo
0: Nkare sebo wale kwanga kuli sengwa Davidi wale kwanga kuli mnyuanyi sengwa Davidi

0: Anda majese damu miki tangambe kweni nyo wano kuninyo kwa saluni mchirumba masaka. Mwale kwanga kwa limu nyuanyi. Hello.
1: Salo mustalongo.
0: Wani sabo.
1: Nangu ya salongo.
0: Nisitete mkana nko gambo chale do.
1: Inatapu yonaka stamba nga mkwili za predio mtu yu mtu wabulijo.
0: Esabo.
1: Eko wachipuba.
0: Salari.
1: Sana kongeza mustala.
0: Wana kubigambo.
1: Ono Emma.
0: Esabo.
1: Niko kwa mstamba kule wensizi ni tumbule nene.
0: Vaka machina yesu mbule Emma.
1: Inatapu puja mpeza kasana akatuoja.
0: Akasana.
1: Inga nafe tujia katu wala ganya mpula.
0: Alali.
1: Pagamba chave masaka.
0: Bali sitende nyote wali na tabu.
1: Nyo chironji nyo mkama hakumi.
0: We wao.
1: Mbuse kwa mkama wange.
0: Nga mwendi mkana wange.
1: Atabu wali chesigo yo mwaga ranyo. Wakula godi fule kwali. Ije Asmani ziplari vijia waka kumachazanga. Wali uon madamu Oliva. Imbali chinoni. Abuye kumi de kwedi obudu mwaga ranyo ne mucha wange. Kwali ebikoko msembabule. Ema ni bikoko.
0: Nkari mkana wange. Ema bikoko msembabule. Biba. Abali ya chigangazi mugamba mchelewe mchakuli mugamba mchabali ya matete mwale kwanga kwemuli akamatia kasibanta iza kamakani kamutuku la boda kwendi nyontumbu desalongo kwendi njuku nju. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kabiji wasu.
0: Bulunji sebo wasu ya kweyu.
2: Nange ndigulunji.
0: Anyunu.
2: Amani yungula kune jime njeno chitofu.
0: Akamatia jime chitofu.
2: Chitofu batu mbude elebi obudu kivadivako.
0: Ensebo.
2: Ilaba kwa wakala ninyo.
0: Alali.
2: Yo manila nolo sande la keli la kukumacha.
0: Amina.
2: Antule kubantu vama.
0: Ezebo.
2: Na kusoka teko tata Jessica uwa na chitovu. Eme koko muuli deko. Mile mtawe kumasuti.
0: Ezebo.
2: Oyo mama ndi budevu tacha. Mbuze kuyo weli. Nda kubuza kupromota kudu aluwa na kuwe chitovu. Enda kukuza kumadamu oli mbale chinoli.
0: Yesebo.
2: Jari ya jaki shiona sisi nakagwe chesiga.
0: Mbo
2: kampala mnyendo. Kibala maflanke manyama.
0: Yesebo.
2: Enda kusembe we na vile yeku mide kuyo mtu wabu lijo katuwele kwa mpaka kumata.
0: Mkari mkana ngobole kwanga kori. Ojia kumina kocha kabi. Agamba cha Isaac ngambye kwendi nyo wano ngobole kwanga kori Isaac. Faruku! Mwale kuanga kuli Faruku! Haji tabudu kilabu mingsembi! Enda chika mwendeza kena msawa munana! Sikia! Wanomwana ya gamba tino! Haji tabudu kilabu mingsembi!

Enchatu batuwa sande. Enchatu wa sande uluwa mukaga tuwalu ingi deda. Tunakuluwa mukaga. Na kusumwezi katizidi ya bini muenda. Tulimuluna kuluwa mukaga. Enchatu sande. Katona kulencha kusande. Tugenda wali chisaka. Chokola era chokola era gwe. Mama mudani agambi anti enchatu wa mukaga. Nende nyavu. Enchatu wa sande. Abebi gando bagamba tugenda chisaka.

Kusane chiswana ugambo cha mukusani Mwore kuli zaba mwita mukusane chisere mutukula Mwore kuli zaba mutukula Banga bile Kasete tutoku wangu ya Ati ya gamba Kipona kwa pisa ze bandi lila Bandi lila Kaya kwa Richard yenda igarari cha kusani